0: Sara, god morgen.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Vi hører at du skal på korøvelse i kveld.
1: Ja.
0: Hva er det dere synger om dagen?
1: Jeg synger gospelkor.
2: Oi!
0: Kult.
2: Herregud. Ja.
0: Hva synes du om den låta du gjorde i begravelsen til kongen?
1: Ja, det var fantastisk.
0: Ah, det var ganske
1: fint. Mm,
0: kult. Og da blir det sikkert sånn trend at alle skal gjøre den sangen da.
1: Ja, klart.
0: Føler du at du litt med i en slags kirkelig versjon av Glee?
1: Ja.
0: Ja.
2: Hvorfor er det så lude du sa ja?
0: Ja, fordi Schuster er faktisk pastor og korleder i gospelkoret. Hvem visste det? Hvem var det som slo seg i dag?
1: Chapel Row.
0: Det er helt riktig, Chaperone, The Subway, som altså fikk en litt alternativ tur ned trappa i dag. Det betyr at vi sender deg Peter Morgenkoppen, og så...
2: Woo! Can we get a hallelujah?
0: Ja,
1: hallelujah! Hey.
0: Og så tenker jeg at jeg har litt lyst til å høre hvordan koret deres låter, jeg. Så hvis du vil sende lydet av den dag, så hadde det vært veldig hyggelig.
2: Ja!
1: Ja.
0: Ok, kos deg med dagen!
1: Takk for det!
0: Ha det godt!
2: Hallelujah!

0: Nalunakutak, akfinak pingasungokpok.
1: Radio Isi. Ikke er under tot sig godt ud, nu er tinde, at om det relerer dig nissat, er nu med sutigende rapport. Kokain nemlig, at du så rander og så kalder sig man er rent, der kunne sutte sig rapport. Kisende, ikke er under tot sig godt ud, kan nok, at om det retigende rent ud, i det kisle rapport.
2: Tuninian nakaktaktut, agon nakaktaktut, den makkimi, europamilu, agon nasluisut, agon nen nid, ilisima vakput, kokain immaka, morfinimi nommik, imalun nid, morfinimik, asilisuni, sananik, agon nakaktakput, dama matsut, agon nasluanasut, ilisima vingin netsigo, annumenakbok, aslofimi, nagosatutsun nasotsi, Efraim Jesen Olsen, nakbok, ama ikiao nakturniet, sunakisa, tuninian naslu, sokutsigina payo, juanengilad. Ikke er under turnet, du er ikke min kanor sikkert ud til genere i ligesmakkesang i lad. Der var endnu så du besiden i at hun jo ender sagt, at hun når jeg sagt sin navog. Den makke mig Europa kippes i suani, og i samilu der er meget du rettet dog til gus savog. Nu er det malani besøgtet, galatligt nu er det, at hun når slu i finden ud til unisse mig siger over nissaat, at ni lange til rapport, Efraim Jesen Olsen og rapport. Det synger lige, så lige gildning i lagud. Amma nu netta anginra, na jo akar fildu, siger med sin nærelt, da amma du galer nissan ud i lemen anginra ud til tibbud. Gujanak du mik inu og jakket sig i uretta, af inga rosimasud, politiet er gitt tusak suisullu, sikkus sakarunik, irkunnian nakar du tigusen nabaad, er nak torsullu, min nabba fissaminitis sin naltugu, Efraim Jesen Olsen og rakbog. Ama politiet er slæbbud, en reaktor nummud med lidt nalutik, ikke er under den illu, er gusuinen, ikke siger materinen illu, gildelig simarin inden i samik, og gætter rettutik. Jeg gælder reaktor nummud akutis og rafik, ikke er under den ikke angjørlunde, er gusuinen mod at give inden i samud, og give mod 5 millioner koronit, 2025 med et grave til ud, aning af salig fik en reaktor, når jeg lægger søgsud til under er slæbbud, jeg gælder tusser søgsud, er gusuinen, er partien nærlu, i lunger sortud, er slæbbog. Damet ud til linnet ringer slavaktumik nu gitt dorsan rakbog 2025 milo ugionilo akhirsuni suli nu gitt dorsan narun rissar nalikker suyesu damani allabud. Iqusun ringin nissaat suli assaqadasi uvok iqun nakagartunillu adwina ubganok iliyus rafigin nissa allalluni. Iki aonartud ilasa ingam millu morfininud assingusud sunnyudannud ullumi nagorsati rartog Efraim Jesen Olsen irsaqissavok. Allan ulli, kokainimud, amfetaminimud, asigisanullu, iliuserisen nasud, gildakarnobud, nagorsaku rakbog. Lama amallu, sutigud iliuserarnissab, ilisimarinissa, pingartog, danav rakbog. Damannalu billugu, agayutsinna versarnorusarja kartugud, isumakarbogud. Asersutigalugu, akkunarsimasud, nagorsiartarfianni, nalunarsuinarusarnikud, ikkikillu, imerbalisud, akkudatsugud, utortasarnikud, nagorsatutsiunnarsorti urakbog. Den makkimi ikkikket imerbalasud akkudani utortanernit kokainimik at uisokarnorjartornaranik takutitsisumit misilittegakarnar ugalittuaraa. Assersutigalugu illokarfinni annerni ilulissani sisimiuni nuumilu ikkikket imerbalasud akkudani arfinerpingasunni kulinilunnit utortasinnaagutta taava adornarluifinni suut adornakarnarsut melinnaafiginerusinnaasavarput. Tämännelu amma akkunarsimasut nagorsiartarfiini ariutsisuqinnginnissaanut iluaqutaassaaq. Taava amma toraarnerusumik ikiuisalersinnaassaagut Efraim Jesen Olsen uqarpuq.
1: Allaasegisartamaat nittartakkatsinni koonaanaggakkiillimi atuarsinnaavat Ivik Christiansen ilangutassiortuuvoq. I sittum i pissanerar nivnek, ander du ser tortillugu i u i sittor pislugu i livus i sættut, biler sarummik nu damik, biler sittilopok i up. Nu er det nødvendig nu dunga, som ni rullar sær, kar jeg kalder stammer og rapport. Sillep pissusier, der er slængu af tonner, der gik under risanik, i sittum i akkutisset nu dat, ammer jeg tonner i sanna lande, i sittum i isumann nærtisaner. Pissanerar nivnerslu i u min alekkersunikud siutut finnannimi ruban hjemimi at atimarsuarnerinni og ekkartonneresabut kaya kalla stamo rapport. Rusland nip missilen ikke missiler er nogen minut, at der tilstår sig kun to kapin ikke nu der ikke. Rusland nip er man nok på sig sådan ikke er magen ikke uvok. Sådan skal besvise at alle nogle toner der ikke kun er risan ikke imme kun engelsk nu med akut sit nu der at man nok slut ikke. Det man nip besan kan nu to kalder nu der ikke malun natum ikke malit sig rapport kan jeg kalde sig rapport. EU-kommissionen i sit dokument i livet sæt ud, bliver sager til sæt, der i lager, der som er, at der som er svaret, at der som er berettiget lukket, at katten er bare. Med det Frederik Sinde, du i lager til ud, at der som er svaret, at der er vok. Kan der slet nu nærlig, at der som er svaret, når vi tog kan natte mig og løser en ressing i tog, kan jeg kalde så rapport. Kan der slet nu nærlig, at tog kan natte mig og løser i søsagen en gelapput, i sit domme, at der som er i sig lukket, at katten så rapport. Kadaas lit nun aasli, ukaluusarina qassagun arpoq silas lupisusiata allanngoriartornera isumannaasli saaniarnerlu iqqartoraangatsigu pingaarutiqarpoq tamanna pillugu EU ataatsimoortoq takutissallugu kaaya kallaassuqarpoq. EU kommission ib issittorpillugu iliusissatut pilersaaruta taasuma saqqummiukkusunngikkallarpaa. Tämänut sakkumiusin nangi kestäpäga emme kuulutottaessa ilaat okaluusarissa vaut Finlannissa ministeriön agata siunnassuusin sakkumiussa kannissa ilman apok isittumi suut pisaaja katsin kannassut amme kattussa vaput umiaksuit sekunnik esarotserutit esarsuutin kassin näput kaja kallessu apok EU-komission ipsiudittaisua Ursula von der Leyen. Talmakkisu ministeriunera Mette Frederiksen kadaslit nulannut sabati de kunnara ta siuliani tikerapput EU komission ipsiudit ta suota kadaslit nulannut sulla katsigiinni samut isu makatsigi sutnu taak 200 miljooni euronik tässä 1,5 miljardi kronit missännik eningäis attakattor tässä ni amma okaluttuaga. Tässä lu ullaak mennänu taas jäsää tivut juonga mäslöönge mekatarapunga hekkaamaslugu. Nittartekapput koonaar nekkäkkiä lämmä malinnaavikin rassinnaammat ullukikkaanakani lutusliani. Ratsuivisa kaumaa pok.